0: Пара пісні на радіо рідних доріг.
1: Самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь, яким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чапаєв. Бить